0: Songa'ya haberler. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay Hizmetleşlik Uyuşması Devlet Başlıkları Summitinde katnaşırışın kilgen Kırgızistan Başkalası Bişkek'te Rusya lideri Vladimir Putin bilen Ola Orşa Rezidensiyasında şıraştı. Işraşu barışında Putin Türkiye'nin dışkı siyaset hem iktisat ülkelerinde üstünlüklü partnerlerinin birisi buluğun bildirdi hem ortak proyektler gamelge oşırılığa şularının birisi Ok Kıyı Atımtış Elektr Stansiyası. Siz bu yıl stansiyanın birinci blogun işletip jiberu moksa satın koydunuz. Bu bulaşak dedi. Putin şulay ok Türkiye bilen medeni hem gumanitar ülkelerde hizmetleşlik itu potansiyalının yukarı buluğun bilgile bütti hem bulay dedi. Türkiye'ye Rusya student turistleri oğımı orta. Uzgan yılına Türkiye'ye yokunca 7 milyon Rusya turisti kildi. Erdoğan tübendegi şey jitkirdi. Türkiye Rusya münasebetleri bugünkü künde şınlıkta elikigi şırlarga korağanda küpke olga gitken derecede. Türkiye'de Rusya turistlerinin ahemiyeti bik nık oyırılıp tura. Bugünkü künde bizning Antalya vilayetinde en mühim turistik şilter Rusya'dan kilgen dostlardan tura. Мұннан тыш құрметлі елбошы еткенше, Ақ Қиы Атымтыш электр станциясы Түркия-Русия мүнәсәбәтләрінде зур әһәмиетке ие. Біздің шулай ук ауыл хужалығы һәм энергетика өлкәсендә дә ныклы партнерлыгыбыз бар. Мәрмәр диңгезінде Силиври яры янында 2 коммерция суднасы бәрлешкен һәм 10 экипаж әгъзасы хәзерге вакытта югалган дип санала. Истанбул губернаторлыгы идарәсе белдерүенә караганда, Кожаэлиннән Али Аға барушы Түркия байрағы астындағы Алсу коммерция суднасы һәм Искәндәрун портыннан Кара диңгездә, Эрейлиге барушы Түркия байрағы астындағы Туберг Имамоулу Сәүдә Крабы Шәршәм биртәсендә якынча сәгать 3-тә Силивридән якынча 18 диңгез мили ераклыкта бәрелешкән Яр буе иминлеге гомум идарәсе һәм Яр буе сагы хезмәтләреннән күп санлы хәрби диңгез бүлекчәләре вакыйга урынына җибәрелгән. Губернаторлык булай дип белдерде. Түбәкке килгән бүлекчәләр тарафыннан үткәрелгән башлангыч бәйләүләр буенча Алсу исемле судна да күзгә күренерлек зыян күзәтелмәгән, ләкин Туберг Имамоулу исемле сәүдә корабы һәм ондагы 10 хезмәткәр белән элемтә урнаштырыла алмый, һәм түбәктәге бүлекчәләр тарафыннан эзләү-коткару операцияләре дәвам итә. Русия Федераль Харби Техник Хизмәттәшлек агентлыгы җитәкчесе Дмитрий Шугаев Иран инвентарындагы Русиядә җитештерелгән S-300 һава һөҗүменнән саклану системасы нәтиҗәле эшли дип белдерде. Шугаев Русия дәүләт каналы Вестига биргән интервьюсында Русия һәм Иран арасындагы харби техник хезмәттәшлек турында фикерен белдерде. Рәсми зат һава саклану системалары Иран белән хезмәттәшлекнең иң мөһим өлкәсе булуын белдерде һәм бу мәсьәләнең ике илнең дә көн тәртибендә күптән булуын өстәде. Шугаев былай диде: Иранның үз инвентарендә безнең S-300 системасы бар һәм ул шоктый нәтиҗәле эшли. Ул ике ил арасында башка корал системалары буенча фикер алышулар дәвам итүен белдерде. Бу кысаларда авиация җиһазлары һәм җиңел кораллар коралачагын билгеләп үтте. Шугаев Русия экспортка тәкъдим иткән корал системалары аеруча стратегик партнерлар белән хезмәттәшлектә көн тәртибендә булуын өстәде. АКШ елбашы Дональд Трамп Америка кешеләренең Ормуз бугазы янындагы Иран объектларына һөҗүм итүен җиткерде һәм Техран җитәкчелеген җавап бирергә теләсә фәләкәт нәтиҗәләргә душар булачагын кисәтте. Truth Social сайтындагы язмасында Трамп АКШ хәзерге вакытта Ормуз бугазы янындагы Иран объектларына һөҗүм итә дип белдерде һәм һөҗүмне зур һәм көчле дип атады. Трамп бу гамәл Иранның бугазда уңышсыз булган диңгез миналарын урнаштыру умтылышына һәм Ярданиядагы АКШ базасына ракета һөҗүменә җавап итеп эшләнде дип белдерде һәм барлык 8 ракета да уңышлы тоткарлаган дип өстәде. Иран рәсми затлары туй тантанасы узуын хәбәр иткәннән соң Сирик районында бер йортка һөҗүм оештырылган. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Исмагыль Бакай Техран җитәкчелегенең катгый җавап бирешәген әйтте. X сайтындагы язмасында Бакай 50-дән артык ират хатын-кыз һәм бала һәлак булган яки яраланган дип белдерде. Бу һөҗүмне Минап, Ламерт, Кешим һәм башка районнардагы киңрәк һөҗүмнәр дулкынының бер өлеше дип атады. Бакай АКШның Иран милләтенә каршы гамәлләре тарихы хәзер тәмамланды, диде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Бүгүн эртең Мисырның Синай ярымотравында автобус халакатында 16 кіші халак болды. Дахаб һәм Нувейба туристик шәһәрләре арасында хәрәкәт итүче юлчы автобус идарәне югалтып, әйләнеп каплану нәтиҗәсендә 28 кіші яраланган. Сәламәтлек саклау министрлыгы зыян күргәннәрне эвакуацияләү һәм беренче ярдәм күрсәтү өчен вакыйга урынына 20 ашыгыч ярдәм машинасы җибәрелүен хәбәр итте. Шәршәмбе күнге рәсми саннарга караганда узган атнада Кытай Непал шигендә булган көтелмәгән су басу һәм җир шуышулар нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 1130га җитте. Якынча 4500 кеше югалган. Непалның милли афәтләр куркынычын киметү һәм идарә итү оешмасы 26 августта илне тетрәткән көчле су басулардан соң 1114 мәйет табылуын җиткерде. Агентлык 292 кешенең яралануын 3900 16 кешенең әле дә табылмауын белдерде. Вәкаләтлеләр хәбәр итүенчә, су басу куркынычы астында калган районнардан якынча 12 мең кеше коткарылган, ә 21 меңнән артык куркынычсызлык хезмәткәре, шул исәптән армия һәм полиция эзләү коткару операцияләренә ярдәм итү өчен җибәрелгән. Непалда якынча 1 600 000 кеше су басуларда зыян күргән. Синхуа агентлыгы мәгълүматлары буенча шикнең Кытай ягында ким дигәндә 16 кеше үлгән, 546 кеше югалган. Кытайда югалганнар арасында 261 чит ил ватандашы бар. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы лидерлары төбәк блогының 25 еллыгы уңайыннан куркынычсызлык, сәүдә һәм технология өлкәләрендә хезмәттәшлекне тирәнәйтү турында Бишкек декларациясын кабул иттеләр. Декларацияда ясалма фәһемне җаваплы рәвештә камилләштерү һәм куллану, глобаль икътисади идарә итүдә реформалар һәм тотрыклы үсеш буенча ныграк хезмәттәшлек итү таләп ителде. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы әгъзалары шулай ук кеше хокуклары өлкәсендә икеләтә стандартлар дип аталган нәрсәләрне тәнкыйтьләделәр. Түркия саклану сәнәгате үзенең җирле һәм милли технологияләре белән дөнья күләмендәге көчен көннән-көн арттыра. Бу тиз үсешне халыкара хакимиятләр дә игътибар белән күзәтеп бара. Дөньядагы иң зур 100 саклану ширкәтен бәйләүче АКШның абруйлы хәрби оешмасы Defense News тарафыннан ел саен төзелә торган Defense News Top 100 исемлеге ачыкланды. Түркиянең 5 саклану ширкәте дөньядагы иң зурлар рәтенә керә алды. Аселсан, электрон сугыш, элемте һәм радар системаларындагы көче белән үсешен дәвам итте. Узган ел белән чагыштырганда 3 баскычка күтәрелгән ширкәт 40-нчы урынны алды һәм Түркиянең исемлектәге иң югары дәрәҗәле вәкиле булды. Тусаш 48-нчы урында. Җитештерү куәте һәм тиз үсеше белән аерылып торган арка дөнья саклану гигантлары рәтенә кушылып исемлектә 53-нче урынны алды. Ракета һәм хәрби кирәк-яраклар технологияләре өлкәсендә мөһим проектларны гамәлгә ашырган RocketSun ширкәте 64-нче урынга күтәрелде. Авыр корал һәм хәрби кирәк-яраклар җитештерүдә көчле булган МКЭ ширкәте 81-нче урында, исемлектәге 5 төрек ширкәтенең сакланудан алган гомум кереме 14 миллиард 900 миллион долларга җитте. Узган елдагы кебек үк Lockheed Martin исемлек башында тора. Израиль гаскерләре мәчеттә намаз кылучыларга газ бомбасы аткан. Җирле мәгълүмат чаралары уртаклашкан видеоларда Ярданның басып алынган көнбатыш ярында Израиль армиясе тарафыннан мәчеткә аткан күз яшен чыгаручы газдан дистәләгән фәлестиннең зыян күрүе күрсәтелгән. Кичке намаз вакытында атылган газдан соң кайбер кешеләр мәчеттән чыкканда йөткерә һәм күзләрен тота, ә кайберләре намазларын дәвам итәргә тырыша. Мәчеттәге ике өлкән яшьтәге Фәлестинне газ аркасында сулыш ала алмаган һәм буылып үлү куркынычы кичергән. Джон Тернус Apple ширкәтенең гомум мөдире вазифасын үз өстенә алды. Ул смартфон базарында зур урын биләгән, ләкин ясалма фәхем өлкәсендә көндәшләреннән артта калган ширкәтне үз кулына алды. Бу Тим Кукның 15 еллык вазифасын тәмамлый. Apple компаниясының тәэмин итү чылбырын төзегән операцияләр буенча белгеч урына җиһаз эшләрен җитәкләүче инженер килә. Дүшәмбе көнне хезмәткәрләргә язган хатында Кук үзенең варисын мактап былай дип язды. Джон кебек дөньяны үзгәртә торган эшләнмәләр ясау өчен нәрсә кирәклеген аңлаучылар әз. İsrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu 7 oktyabrdagi hujumlar ertasinda qo'rqinchsizlik xizmatkarlari uni ongli ravishda uyatmaganlarini bildirdi. Bu uning xotini oppozitsiyadagi kishining hujumlar turunda oldan bilganin aytgandan bir kundan so'ng bo'ldi. Ne uchun ular meni uyatmadilar? Chunki ular Isroil Premier Ministri bo'larak meni shunduq butun armiyani azirlik haline keltirishga, borliq shaharlarni uyatirga buyurishagimni bilalar edi. Bu jamoatchilikdan yashirildi deb yozdi Netanyahu Instagramda. Netanyahu biyilgi bahsli saylovlarga yaqinlashganda 2023 yilning 7 oktyabrdagi qo'rqinchsizlik qoidalarini buzgan uchun doimiy tanqidga duchor. Muhtaram tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosida so'nggi xabarlar tingladingiz.
1: Derede Türkiye Ovası, dünyanın her kuşmağında devlük boyu sizden bilen.
0: Giyindim, hazırlandım. Topşurlar bizden müzikal siyahı kebilen devam ettirebiz. Emir Can İrek, Jırlay, Can Dostum.

0: Фелестин коорчулугу турунда ойлаганда эске түшө турган эң культ образдарынын бириси Зейтүн агачын кучаклаган Фелестинлик хотун кыз. 78 жашлык Махфуза Шитейе 20 жыл элек Зейтүн агачын соклоп калуу үчүн кучаклаган. 20 жылдан соң да ул Зейтүн агачларын өз балдары кебе койгурта. Соңгы 20 жылда Израиль 800 миң зейтүн агачын жок эткен, 1967 жылдан бирле якынча 2 миллион ярым. Эйдегиз Махфузанын хикеяси аша Фелестинлердин зейтүн агачларына карашын үйрөнүк. 20 жыл элек ул Израиль кишилеринин анын зейтүн бакчасын нишик жок этүүн булай аңлата. Аллах билен ант ите, мен бакчага чыккач ар агачынын жерде ятуун көрдүм. 40 жашлык зейтүн агачы, валлахи аны караушулар көп тырышлык, күч койду. Энисе аны кучаклап үбө. Аллах билен ант итем, зейтүн агачы мүбөрөк. Зейтүн агачы да жер кебүгү кадирли һәм аны караушылар да кадирли. Жер кадирли һәм аны саклаушылар да кадирли. Мың 1990-шы жылдарда Газзе өзінің шешек сәнгаты билен дон тута иди. Дүнья илләренә шул исәптән Аврупага 80 миллионга кадәр шешек экспортлады. Ләкин 2007-шы жылда Израиль Газзе сызыгын камап алганнан соң экспортны котгы ишекледе. Газзенең шешек сәнгаты кокшады һәм бу геноцид аның авыл хуҗалыгы жерләрен тулысынча диярле юк итте. Газзе һәм Яффа элек әфлисуннар һәм башка цитрус җимешләре белән танылган иде. Газзенең яңа өлгергән жимишлери Фелестиннің сору алтыны деп аталган. 1967 жылғы яулау вактында Израиль күчләре Фелестиннің көпшілік Эфлисун бақшаларын бульдозер білән жимирді. Бу Фелестинлеріні Эфлисун урынына шешекләр һәм жилек үстірірге етерді. Шешек үстірінің ин юғары нұқтасында Ғазы йыл сайын 80 миллион шешек экспортлады. Ғазының жері һәм яр бойы айрушы Бейт Лахья һәм Рефах сәуде мақсатларында шешекләр үстіру үшін бик оңайлы болған. Сытка кадәр Израиль экспорт һәм импортны кодгы итәйде һәм 2007 елның июнендә Газзегә коры җир, диңгез һәм һава камалышы кертте. Бу тыюлар Газзенең шешек үстерүен, шешек сәнгатен дә юк итте. Геноцид вакытында Бейт Лахья һәм Рефах җир белән тигезләнде. Шешекләр дә, шешек үстерүчеләр дә, үйләре дә, үйләрендә йөгереп йөрүче балалары да калмады. Газзада башлаган геноцид вакытында Израиль Газзаның авыл хуҗалыгы җирләренең 95%-ын юк итте. Бу экологик геноцид иде, махсус рәвештә экологик җимерү. Газзеде яшәүче Ая булай дип сөйли. Фәлестиндә сәясәтләштерелгән һәм җимерүгә дучар ителгән үсемлекләрнең берсе зәйтүн агачы. Ул патшалыклардан һәм шикләрдән дә борынгырак. Фәлестин җирен бүлергә тырышкан теләсә нинди картадан да борынгырак. Фәлестиндә зәйтүн агачы ул бары тик авыл хуҗалыгы гына түгел, ул мирас. Бүгенге көндә торган кайбер агачлар йөзләгән, хәтта меңләгән ел элек утыртылган. Бу мең еллык агачлар әбиләрдән оныкларга өзелмәгән шылбырда тапшырылган. Дисте йыллар дәвамында бу шылбыр һөҗүм астында. Зәйтүн агачлары тамырыннан йолкылган, яндырылган, бульдозер белән җимерелгән яки торак пунктлар һәм хәрби зоналар артында койма белән әйләндереп алынган. Соңгы 2 елда гына да Газзада миллионнан артык агач юк ителгән. Табигать белән түгел, ә зәйтүн агачының фәлестинләр өчен нәрсә аңлатканын түгел белгән оккупация белән. Чөнки зәйтүн агачларын бетерү геноцидның тагын да нишкә үткенрәк һәм тирәнрәк үлчәме. Агачны юк итү белән яулаучы көч фәлестинләрнең истәлеген урларга, аларның көн күреш чараларын юк итәргә, уңышын һәм аларның үз-үзләрен тоту хисләрен тартып алырга омтыла. Бу халыкның аны тәрбияләгән җиргә хокукы юк дип раслауга тиң. Ләкин без агач утыртуны дәвам итәбез. Без уңыш җыюны дәвам итәбез, май сугуны дәвам итәбез. Һәрбер май шешәсе монда кемнәр яшәвен күрсәтә. Бу җирне яратучылар һәм юкка чыгар теләмәүчеләрнең дәлиле. Зәйтүн агачы безгә ныклык белән утыртылган һәм мәхәббәт белән тәрбияләнгәнне җиңел генә тартып алып булмауны өйрәтә. Мондый ирек абстракт түгел, ул туфракта тамыр җибәрә һәм игенчеләр кулында үсә. Фәлестиндә зәйтүн агачы шаһит, ана, укытучы һәм тын гына сынау. Бу җирнең һәм кешеләрнең хәтерендә булуын искә төшерә. Фәлестинде үсемлекләр сәяси әһәмияткә ия ди ая һәм затар турындагы хикәяне аңлата. Гасырлар дәвамында фәлестинлеләр традицион белемнәрне буыннан буынга тапшырганнар һәм һәр җирдә затар үстергәннәр. Ләкин 1977 елда сионист дәүләт аны сакланган үсемлек дип игълан иткән җыюны үстерүне яки сәүдә итүне җинаят дип тапкан. Кинәт кенә җирнең үзе кебек борынгы гадәте канунсыз булып киткән. Бу тыю артындагы фәнни карашны сорау астына алырга кирәк. Традицион ризык җыю үсемлекнең яшәешенә куркыныч тудыра дигән бернинди дәлил дә юк. Фәлестинлеләр көндәлек куллану өчен әс күләмдә затар җыйган өчен акчалата җәзалар һәм җаваплылыкка тартылсалар, Израиль игенчеләре затарны сәүдә максатларында үстерә һәм сата башлаганнар. Алар фәлестинлеләр өчен җинаять дип саналган традициядән үзләре файдалана. Затар җыюны тулы тыю фәлестинлеләрнең көндәлек социаль һәм мәдәни практикасын җинаять дип саный һәм аларны зарарлы дип атый торган колониаль фикерләү рәвешен чагылдыра. Бу фәлестинләрнең үз җирләре һәм яшәү рәвеше белән мәдәни һәм тарихи бәйләнешне какшата. Бу ресурсларны контрольдә тоту омтылышы. Боларның барысына да карамастан затар җыю традициясе дәвам итте. Әле дә дәвам итә һәм күп җыючылар моны каршы тору һәм протест чарасы дип саныйлар. Бу антиоксидантларга бай үсемлек җирле халык рационының мөһим өлеше булып тора. Журналист Бисан Овда Газидә юл чатындагы диварга төшерелгән игенче портреты турында аңлата. Игенченең кулында зур кактус бар. Бисан булай дип җиткерә. Гарәп телендә кактусның мәгънәсе сабырлык һәм сабырлык ике нәрсәне аңлата. Берсе үсемлекнең үзе, икенчесе безнең чыдамлыгыбыз. Ике кулы белән кактусны кышкан игенченең бу портреты ике нәрсәгә ишарәт итә. Без сабырлыгыбызны һәм мәдәниятебезне саклыйбыз. Ни өчен мәдәният соң? Чөнки кактус фәлес Фәлестин мәдәни мирасындагы иң киң таралган үсемлек. Без бу үсемлекне өйләребез тирәсендә һәр кайда үстерә алабыз. Без үзебез һәм күршеләребез арасында диварлар яки коймалар төзүмибез. Без кактуслар утыртабыз. Күршеләребез, өебезгә килүче кунаклар аның җимешләрен ашыйлар. Израиль фәлестинләрнең һәр изен бетерү өчен кактуска каршы да чаралар күрде һәм 1948 елда яулау башланганнан соң төбәктә биек щит агачлар утырта башлады. Аның максаты чын үзенчәлекне бетерү, төбәккә Аурупача хис бирү һәм шулай итеп аны Израильле килеп урнашучылар өчен җәлеп итүчән итү иде. Фәлестиндә фәлестинләр генә түгел, хәтта һава, су һәм туфрак та кычкыра. Израиль Газидә геноцид кына түгел, ул шулай ук икоцид җинаятьләрен дә кыла. Газидә кешеләр махсус һәм системалы рәвештә үтерелә икән, үсемлекләр, йөзем бакчалары, иген басулар да махсус һәм планлы рәвештә юк ителә.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овазы радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.